Ya topo demo. Ya topo demo. Wei. Ya tana warkum di injina ngasi. Terang ge lesen de ge kodug tar de kam ngumi lesen ngasing kenje nyang kun de kus kere wa chabjen de ala ma lang suchi ke lang bi ne du mo su kun de kodug ju yel. Retana warkum di ngatu lesen de ge tatung wa ge nyang kun de kus ge kabar de nilen se jim bi er kun de tana ngasi to kodug ge kabar ge ngu jese injina kaleng de kodug la.